Osi DJ K. Asema o kan no kre. Osu o kwai Dr. Kwadwa Pia chese na kuma boni peri peri peri sa. O kwai ya no ma na duro ni bi na chese won nom ye o. Asena ni kwani sign na ni kwani sign na ni tie ne pressure ne so atise hwi. E pa to asema ye kan na nya